0: שמחו בכל נפלאותיו. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם.
1: מדברי הרב שלנו, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאת החיים עצמם. דומה הדבר לאדם שמקבל את תוצאות בדיקות הדם שלו, ובהן מאות פרמטרים, אך רק אחד מהם חשוב בעבורו, גדלות הבורא, חשיבותו בחייך. כלפי פרמטר זה אני בודק את עצמי.
2: נקרא שוב. להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאת החיים עצמם. דומה הדבר לאדם שמקבל את תוצאות בדיקת הדם שלו, ובהן מאות פרמטרים, אך רק אחד מהם חשוב בעבורו, גדלות הבורא, חשיבותו בחייו.
3: La importancia en su vida. En relación a este parámetro es que yo me autoanalizo. Hablamos ahora en la preparación cómo uno se enfrenta a esta tarea. Valorar. Veamos juntos y conectemos solamente cómo creamos ese espíritu en la sociedad. Hablemos de esto en el taller. Hablemos juntos, conectando la intención de cómo vemos ese parámetro de la grandeza del Creador. La grandeza del Creador. Todo empieza con la grandeza del Creador, que nos reforzamos, que nos esforzamos para crear ese nivel, y todo depende de la medida en la que podemos formar. Y eso no depende de nosotros. Lo único que depende es formar ese nivel. Otro. Ayer en la comida hubo un video donde se habló, donde Rav dijo que tenemos que abrir nuestro corazón, que tenemos que abrir todo el tiempo y buscar si esto se adapta a uno, ese nivel divino. Uno tiene solo una cosa, y es ver al Creador como grande, porque si no lo ve como grande, tiene que incrementar, mostrar uno al otro cuán grande es en cada momento. Estas son las dos cosas principales. En lo interior, uno tiene que revelar para sí mismo y entonces hacia afuera. Segundo,

0: שהוא מצפה לקבל. היא לא נגד הטבע העולם, לכן
1: הוא
0: כוח
1: העולם. לקרוא את התפילה בשביל להגיע שלנו ואיזה לאותניים של הבורא. אז אני קורא.
2: רגע
1: גדול ואהוב, תודה שעזבת אותנו לשבות, תעזור לנו לכוונה על פרקים. תודה רבה, כושר, כוח לנו אלה.